Mushemuli pani abo abale kabila ama kwebo yenu. Ukuya panta nchino kulanda kubantu echintu wingi. Umulavasa wa Power FM mukabwe na bukwata umuwa suko. Wamiletela ko ichile itwa Power Promo Basket. Kumwala kwata ulubali lwaku mfuisha ama kwebo yenu pamwela. Abantu baye shibe kabirino kumibu kisha. Pamutengo uba buwana lale uba 3,000 kwacha chila mwenshi. Lembi mule kabila ukuishibisha abantu petuka. Ifyo mchita kabirine chila. Nangula ifyo mule shitisha. Natukwata ulubali ulubwa kutila abantu bonse bala umfuane chiunda. Musumba wakawe kabirina kunche ndina shimbi. Ala mwipusu wako pamitengo ya buwana lale. Elo kabili ukuishibisha abantu. Eko nomba mwala kuwata makwebo yenu ukuishibi kwamu. Tumeni lami ya ile leo pali musange kwa nambala 0978-609-808 na ngula 0979-600-211. Power FM Kabwe, ishiwili yenu.

0: But driver, imini neni, never mona. Vana lulu, ni neni, ende she ni.
1: Vashu lulu, nishidefo ya kusenda. Ni fika kale pamushika. Nishi musende ya lulu, nishi ya shupa.
0: Tule mtu wana pachipatala.
1: Imwe, pamula ndipo ya kamubili yu kukava.
0: Teko kava fie, umu nanja chumfo mubili ule kava elio aleluka. Elo anje vati, tumutu wale kuchipatala wangu, pantu limbi kuti yava ni malaria.
1: Malaria? Uwabuafia wukalamba sana kumuano ushila fisha na 5 years kwa tilulu, tefio.
0: Mula ndu inetuleka viruku ya kuchipatala hapa pene fie. Umu nandi nanje vati, ukutante meshte itali nomba fia alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fie, ii no no.
1: Oh, awa bashululu mwa, sita wino kwa mkilo kumutu wala kuchipatala wangu. Va driver, tieni!